תודה יא בוקר. אוי זה יוקום שימום דמו ז'נו פרדה. אוי זה יוגה די ג'מיס קד יאישו וקורבה בוקר. אוי זה יוגה מלו יא